att ni inte kan bli ånger. Alltså man tänker MBI, PDA, PDA. Alltså man har BNP, Vision 2023, Group and Home. Att man sempre har gejer, kagawad, att tjejda, det är